розсипаний, чи загадався, чи спить. Енна струнки та високі осичені, листя пестливо тремтить. Небо глибоке, засіяно зорями, що то за божа краса, перлами ясними попід топ.

Любий шорт-ліст моїх друзей, притворяюсь, що розсерджений лежу. Под кислородом сам же нікому не дзвоню і не